0: अवर ना दूजा कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: परम सन्मान योग पतित पावन भगत वशल करुणा निधान दीना बंधु ज्योति स्वरूप चवर शतर तखत दे मालिक जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी जागदी जोत अंतरजामी साहिबे कमाल दीन दयाल प्रतख सतगुरु धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी महान पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सचे पातशाह महाराज सोडी सुल्तान धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया ऐसे दीन दयाल सतगुरु महाराज जी के पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी श्री दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब जी के महान महान पावन स्थाना पर हाजरीन हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु की साजी निवाजी गुरु खालसा साध संगत दियो दीवान हाल मंजी साहिब जी विखे सचे पातशाह महाराज साहिब जी दे पावन चरणा पास अपनिया हाजरियां लगवाइए श्रद्धा भावना सह दोवे हाथ जोड़ सतगुरां नूं सीस झुकाइए मेल उचारिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंतरजामी सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी ने बेअंत कृपा कीती है सारे ही संसार सब मनुखता सब जीआं दी कल्याण भले वास्ते उस पावन स्थान दे उपर अमृत वेले दे समय प्रकाशमान हो करके सर्व सांझा उपदेश बख्शिश कीता है जिस दे बावत पावन गुरबाणी जी के बचन हन डिठे सबे थाव नहीं तुद देहया बदोह पुरख बिधातै तां तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हा नानक कसम लजाहे नाय रामदास सर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अमृतमयी गुरबाणी दे विचों साडे सब जीआं दी कल्याण भले वास्ते महाराज जी ने यह पावन श्री मुख वाक जी की दात बख्शिश कीती इस बख्शे हुए पवित्र श्री मुख वाक और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी लड़ी पार पावन गुरबाणी जी की शुभ कथा विचार नूं श्रवण करन दे लई आप समूह साध संगत दीवान हाल मंजी साहिब जी विखे और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे राही आपो अपने घरां दे विच देश विदेश विच थां पर थां सतगुरु जी महाराज जी दे चरणां दे विच अपना चित जोड़ रहे हो आसा दी वार जी दे पावन कीर्तन गुरबाणी जी दे शब्द गाए सन्मान योग रागी सिंघां दी रचना तो श्रवण कीते ने सारे संसार दे विच साध संगत दी बहुत सारे स्थान ने बहुत सारियां थावां ने जिन्हां दी यात्रा करन वास्ते सैर करन वास्ते संसार दे लोक जांदे ने उन्हां थावां ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਵਿਤਕਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਚਲਾਈ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਵੇਲਾਖੀ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਰੂਪ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਇਮਾਰਤ, ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਤਖ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹਾੜਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1606 ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਡਰੀ ਹੋਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, सतगुरु जी ने भी दो तलवारां धारण कीतियां सी ना मीरी और पीरी दियां। अकाल तख्त जिसका पहला नाम अकाल बुंगा रखिया, 14 फुट लंबा, 7 फुट उच्चा, 8 फुट चौड़ा वो स्थान जिसका नाम अकाल तख्त रखिया है। तख्त फारसी और उर्दू का शब्द, बैठन वाली थान सिंघासन। अकाल दे जो अर्थ पढ़ांगे सात संगत जी, काल नाम हुंदा समय दा, काल नाम मौत दा, ते काल नाम हनेरे दा भी है। ते जदो मुझे आड़ा लगा है इस दा भाव कि उस समय मौत और हनेरे तो रहत, दुनियावी तख्त राजनीतिक लोकां दे तख्त समय दी हदबंदी दे विच हुंदे ने, बदल जांदे ने। जे समय दी हदबंदी विच ना होण ते दूसरा कोई भारी बल वाला अपनी ताकत दे नाल पहले राजे कोलों तख्त खो लैंदा है ते तख्त दा मालक बन जांदा है। पर ए तख्त सात संगत जी अकाल दा है, जिहड़ा समय तो रहत है, जिस दे उपर किसे दा भी बल नहीं, जिहदे उत्ते किसे दी भी ताकत नहीं चलदी, जिस उपर किसे दा भी जोर नहीं चलदा। फिर दूसरा भाव है काल नाम मौत, समय इसे तरह हनेरे दा। जदों सात संगत जी मौत हुंदी है जां मौत दिसदी है उस तो अगां कुछ भी नहीं है, हनेरा है। पर सतगुरु महाराज जी ने यह अकाल दा तख्त रच करके अपने सिखा नू इस हनेरे दे विच्चों ही एक रोशनी और जिंदगी बख्शिश कीती है कि जदों दुनियावी पक्ष वलों दुनियावी लोकां दे राजनीतिक लोकां दे तख्तां दे वलों निराशता हनेरा हिरदे विच आ जावे, उस समय साडे सिख ने इस तख्त दी शरण दे विच आउणा ते इस तख्त तो अकाल दी रोशनी दा ज्ञान प्राप्त होवेगा, जिस रोशनी दे नाल इस जिंदगी और जीवन दे सफलता दे नाल नाल अपने आत्म स्वरूप नू परमेश्वर विच भेद कर सकदा है। हनेरे विच चल के किते जाना होवे ते कदे मनुख किते पहुंच नहीं सकदा है, उस नू हनेरे दे विच रोशनी दी लोड़ जरूर पवेगी, चानन चाहिदा है, फिर वो अपनी मंजिल ते अपने टिकाने ते अपने मिथे हुए निशाने ते पहुंच सकदा, अपने मकसद नू पूरा कर सकदा है। सात संगत जी इसे तरह जिंदगी दा ये जीवन दा एक मकसद है, एक निशाना है कि असी अकाल परमेश्वर वाहिगुरु नू प्राप्त करना है, ते वो किस तो रोशनी रह के प्राप्त हो सकदा फिर अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी के स्थान तो। ताई महाराज साहिब जी ने सब तो पहला बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे मूल मंत्र स्वरूप दे विच अकाल मूरत कह के दर्शाया है, ते उसे दी मूरत हस्ती नू जेड़ी सात संगत जी होर सारियां रत प्रीतियां तो रहत है, उसे दे स्वरूप नू धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने रचिया। बड़े बल दे नाल कविराज भाई संतोख सिंह साहिब जी वचन करदे ने श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे अंदर, कहिंदे बहुत बल दे नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली इट आप अपने पवित्र हस्त कमलां दे नाल टिकाई, और फिर किसी मिस्त्री नू नहीं लियांदा, किसी मजदूर नू नहीं लियांदा, धन बाबा बुढ़ा साहिब जी महापुरख जेड़े सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दी चरणा दी सेवा दे विच बचपन दी अवस्था विच ही हाजिर हो गए, गुरु घर दे महान गुरसिख ब्रह्म दी अवस्था नू परनाए होए। सत संगत जी सतगुरु